0: ovqatni anglang. Qisqa satrda.
1: Erkak kishi ko'pincha ayol kishi uni sevgani uchun sevadi. Ayol kishi esa erkak kishi undan zavqlangani uchun.